0: dhegaystayaalka waa 3 codka afka Soomaaliga ah Xamdi Axmed Cali la socodsiinaya habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 ka iyo barka Liiban ayaa asagana la joogay Liiban soo dhawow
1: waa ku mahadsantahay Xamdi idaacadda